0: Adaio retia.
1: Laro eta meretzi punto iru FM eta internetez arraio.eus.
0: Adaio iru puntu zero.